Go, Alaba wo mo jo ti do gan go wo Salaba dani mo wo mi ogbodo sobu aye ni mo wo mi ogbodo Ara go de mo sara go de sara di ri na mo sara.